0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Drive-N. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni boks kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Penny Mill Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Penny Mill Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
2: Hitovi koje obožavate, Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: non stop, od jutra do sutra, Plus Radio.
1: Problem je u meni. Si ti kriv što si lažo običaj.

0: službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Tvoja draga i ja
1: i najbolji ritam leta.
0: Vrstanko igra, igra.
1: Najlepše letnje osveženje.
0: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
1: Talasi plus radija.
0: Tvoja draga i ja.
1: Paša, pozitiva.

0: zvuk koji te prati i ovog leta. Plus Radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: toga. Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro. Da li smo na okupu na dobro poznatim pozicijama? Jog utrka, 18. augusta godine 2026. Potvrdno klimamo glavama i kažemo da, naravno, a kako drugačije nego uz pozitivno jutro na Plus Radio, onako kako dolikuje u dobrom ritmu, dobrim pričama, u mirisima i ukusima leta. Još malo pa nestalo, neki bi rekli, mada kod nas ovde u Chicagu ili Noju nema onih visokih temperatura, mada širom Sjedinjenih Američkih Država upozorenje na ekstremno visoke temperature je na snazi. Mi se nekako borimo protiv oblaka, kiše i nepogode na području Chicaga. Danas nestabilno vreme, pa ćemo imati dva dana onako normalnih vremenskih prilika, od petka ponovo malo više nestabilnosti, ali o tom potom. Nama je ovde sve stabilno u pozitivnom jutru, da se zna, da lepo započnemo još jedan avgustovski dan, a kako drugačije nego uz pozitivno jutro na Plus Radio, uvijek uz dobre priče, dobru muziku, korisne informacije, najave događaja uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, zna se, evo već kroz nekoliko minuta donosi ih onako friške, sveže, moja draga koleginica Milena Stefanović. Da se mi lepo razrvamo i nekako najpozitivnije i najpraktičnije uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radija na ovih 20 stepeni po Celzijusu, koliko je trenutno na području Chicaga. Dobro vam jutro!

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: 20 minuta prošlo je od 7 sati. Jeste, jutro je, pozitiva je, plus je radio 18. avgust. Čuli smo najnovije vesti. Ako su vam promakle, pa ništa, zato tu smo da vas podsjećamo tokom celog današnjeg dana. I uvek po nešto novo i uvek provučemo ono što je najaktuelnije, a naročito na društvenim mrežama. Dosta je aktuelnosti tokom ovih letnjih dana. Neka se stiče utisak da, iako smo na godišnjim odmorima, iako je onako malo sezona holidaya, kako bi neki rekli, da ne može ništa da stane i da prosto ne možemo da se izolujemo od najnovih informacija, da nas u stopu prate. E sad možemo malo da kanališemo i možemo taj filtr da podesimo na onaj neki letnji mood, ali o tom potom. Ajde, mi smo tu da vas zaista držimo na okupu, ali ne moramo da vas držimo i na oku. Da, to je važno da kažemo. Ali evo jedne lepe najave. Folklorna grupa pri hramu Svetog Nikole u Lyonsu otvara vrata nove sezone. Čuvajmo tradiciju, kulturu i veru da bismo znali ko smo i odakle smo. Sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da nam se pridruže u novoj sezoni folklora pri hramu Svetog Nikola u Lyonsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo o srpskim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Tu je učiteljica folklora Ljiljana Lukić. Svi detalji bit će prikazani na prvom susretu u petak 21. avgusta od 18 časova, hram Svetog Nikole, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lyonsu. Svi ste dobrodošli, pridružite se, informišite se na vreme pa da lepo uđemo u novu sezonu. Dakle, ovoga petka 21. avgusta od 18 časova, više detalja i na kalendaru plus radija. Ajmo još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 18. avgustovskog jutra. Pesme koje te prate plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jutro je utorak je, Plus je radio, jeste malo prošlo od pola osam, ali nama naravno ništa ne prolazi ispod radara ni ovog 18. augustovskog jutra. Po jutarnjim pravilima, zadacima listamo najznačajnije naslove jutra, može bez stresa, bez najlih trzovica, ako je moguće, ali malo moramo pomešamo politiku, ekonomiju, ali bit će i zabave i razona. Trump ponovo zapretio Omanu zbog Ormuzskog moreja, za tenzije sa Iranom rastu nakon isteka roka za dogovor. Guverner Illinois je optužio Trumpovu administraciju da je okrenula leđa Chicagu posle razornih oluja. Drama na O'Hare aerodromu, American Airlines avion okružile hitne službe, u letelici bilo 180 ljudi. Skoro potpuno pomračenje meseca stiže iznad Chicaga. Kada i gde će se najbolje videti? E pa o tome pričamo u nastavku pozitivnog jutra. Uprava za avijaciju naredila hitne provere skoro 500 Boeing aviona sumnja na pukotine u važnom delu konstrukcije. Čak 23 miliona Amerikanaca zarobljeno na poslu koji žele da napuste. Jedan strah ih sprečava da daju otkaz. Vodimo vas i na Srbijadu koja stiže u Indijanu. Tri dana fudbala, druženja i velike srpske proslave u Portiđu 4., 5. i 6. septembra. Ovim i ostalim temama naravno do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 20 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Hvala što ste tu.
2: Hitovi koje obožavate, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Idealan za letnje dane. Plus radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Drugi je sat naše pozitivnog jutarnjeg druženja. Utorak je, dobro je raspoloženje. Kakva je situacija na našim termometrima? 21 stepen po Celsijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Kako ćemo da regulišemo ove letnje problemčiće u vidu visokih temperatura? Ako niste ljubitelji vrućina, ima dosta načina da se rasladite. Tu su bazeni, inče sezona na čikaškim bazenima je produžena za još dve nedelje. Više detalja o tome naravno na našem portalu Chicago dešavanja. E sad, neko više misli o onim hranjivim elementima i o gastronomskim trenucima i lubenica je svakako omiljeno letnje osveženje. Nismo je pominjali tokom ovih letnjih dana na Plus Radio, pa malo da je ispoštujemo. Kažu da su prve lubenice nikle u Egiptu i da su prvi crteži lubenica pronađeni na zidovima drevnih egipatskih grobnica starih preko 4000 godina. Iako je slatko, jedemo je kao voće. Lubenica botanički pripada porodici tikvi, srodnica je krastavcu, bundevi i dinji, tako da spada u povrće, da. Kora lubenice je jestiva i bogata hranjivim sastojcima, u mnogim kulturama se kiseli i kuva. Ne bih nešto to da probam i ne bih da zamišljam, samo na se da je što slađe i da je što veće po mogućnosti, tamo 12 do 15 kilograma. Ne znam da li se znali, ali u Japanu uzgajaju četvrtaste lubenice tako što ih stavljaju u staklene kalupe dok rastu, lakše se pakuju i stavljaju u frižider. Eto, šta su braći Japanci izmislili. Rekord drži lubenica teška preko 150 kilograma. Eto, inače 100 grama lubenice ima samo oko 30 kalorija, tako da navali narode, kad ćeš, ako nećeš, tokom ovih letnjih dana. Da nam ne bi više išla voda na usta, toliko o lubenicama. Dosta dobrih priča, naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Tu su najnovije vesti, tu je i dobra muzika. Hvala što ste uz nas. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
3: Predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju velike rezerve oružja. Predsjednik Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuzski Moreus, koji se nalazi između Persijskog i Ormanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ga SAD već sada kontrolišu. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gde će se dan kasnije sastati sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući, objavio je portal Politico, pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će ta stranka samostalno izaći na izbore. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, postavivši istovremeno novi državni rekord rezultatom od 21,37 sekundi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Radio. Letnji ključ koji otvara sva vrata.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
2: Jutarnji program Plus Radio, naravno tokom ovih letnjih dana, ali razmišljamo i o početku septembra, a na početku septembra se u Čikagu, pa možemo da kažemo tradicionalno, održava jedan lep događaj pod nazivom Taste of Serbia. E, tako će biti i ovog septembra godine 2026. Tim povodom, na naše veliko zadovoljstvo, ovoga jutra razgovaramo sa gospodinom Milošem Živkovićem iz organizacije ovog lepog događaja. Gospodine Živkoviću, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Miško. Kako ste mi?
2: Odlično, hvala na pitanju. A još kada imamo čast i zadovoljstvo da najavimo ovako lepe događaje, onda smo još bolje. Vi ste sveštenik u crkvi Svetog Vasilija u Čikagu i već nekoliko godina učestvujete u organizaciji Taste of Serbia. Recite nam kako ste došli na tu ideju, koliko godina imate i vi čast i zadovoljstvo da okupljate naše ljude ovde u Čikagu.
3: Da, naravno. Pa sam događaj Taste of Serbia, taj naš festival, traje već više od 20 godina, skoro 25 godina, okuplja ne samo našu srpsku zajednicu, nego i komšije i sve one ostale, da kažemo, sunarodnike ovde, Amerikance, koji vole da dođu da uživaju u našoj tradiciji, u našoj kulturi i možda prvenstveno najviše u našoj ukusnoj hrani koja se ovde služi, koja je veoma lepa kvaliteta, ukusna i fina i nemaju baš prilike da je svakodnevno probaju i jedu u ovim predelima ovde. Ja sam ovde relativno od skora, ovo je moj drugi festival ovde u koji sam uključen u pripremama. Postavljen sam na parohiju prošle godine pred sam festival, tako da prilično sam svež, ali ovde ima tako dobra ekipa ljudi, upravni odbor koji je organizovan i organizuju ovo veoma profesionalno već više od 20 godina. Zaista bije ih dobar glas da su odlični organizatori ovakvih događaja i manifestacija.
2: Šta nas sve očekuje na festivalu ove godine? Pored autentične srpske kuhinje, tu je i dobra muzika, bogat kulturno i umetnički program, tako?
3: Tako je, naravno, ne može da prođe bez folklornih igara, bez dobre muzike, bez našeg, tradicionalnog našeg pića, naravno, naših rakija, vina. Imamo, služimo jedno veoma prvoklasno vino koje se proizvodi naš čovek, Srbin iz Kalifornije, Opalo vino, zaista jedno veoma dobar kvalitet vina, dakle po srpskoj recepturi i tradiciji, ali proizvedeno ovde na američkom kontinentu, zatim mnoge naše rakije, muzika, crkvene ture gde objašnjavamo našoj veri, našoj tradiciji, raznim našim elementima naše kulture, zatim naravno bit će tu i neke nagradne igre, hranu da ne spominjemo, domaće kolače, krempite, torte, palačinke i tako dalje, muzika naravno naša tradicionalna i tako dalje.
2: Sve se to dešava u subotu i nedelju 5. i 6. septembra u okviru prazničnog Labor Day vikenda, tako? Tako da će ljudi moći da dođu u što većem broju.
3: Tako je, naravno. Uglavnom taj vikend ovde služi, ljudi odvoje za slobodni su sa poslova, tako da odvoje za neko slobodno vreme, da li kod kuće ili obilaze lokalne festivale. Subota, nedelja su ovde kod nas, svi su dobro došli da se pridruže, ne radi se i nadamo se da će vreme da lepo da nas posluži, da možemo da uživamo napolju sa svim tim događajima koje vredno pripremamo već uveliko.
2: Dakle, autentično srpsko gostoprimstvo i sa druge strane okeana, kako mi to volimo da kažemo, svi ćemo da uživamo u prelepom ambijentu i osjetit ćemo duh tradicije u samom srcu Čikaga. Ili novi gospodine Živkoviću, ako sam da vas pitam za neki omiljeni vama specijalitet, šta nekako vi privatno najviše volite?
3: Pa privatno, da vam iskreno kažem, naravno, jagnjetina je uvek naš specijalitet i ono što vidim da i to naši sunarodnici od Amerikanci koji žive kod nas u redovima dolaze pre samog otvaranja i čekaju da se posluže sa jagnjetinom. Dakle, to uvek prvo nestane, a potom i sve ostalo je zaista kvalitetno, od ćevapa, pljeskavica, prasećeg pečenja, krempita, neće pogrešiti šta god da uzmu, oduševit će se, ja sam uvek ubeđen u to.
2: Kao da smo se dogovarali, zato što je i meni jagnjecina na prvom mestu, eto sad će neko da kaže da smo se dogovarali, ali zaista nije tako, kada ima jagnjecina onda sve drugo može da se skloni, što se mene tiče, eto.
3: Tačno tako.
2: Dakle, još jednom da pozovemo sve naše drage ljude. Subota i nedelja 5. i 6. septembar od 12 pa do 22:30 Festival Taste of Serbia na imanju Crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Chicago, odnosno u Libertvilu. Sa nama je ovoga jutra tim povodom bio sveštenik crkve, gospodin Miloš Živković. Hvala mnogo i želimo vam naravno mnogo sreće u organizaciji ovog velikog i važnog događaja.
3: Da, hvala puno i ako da Bog, vidimo se za Labor Day weekend ovde u Lake Forestu kod nas u Crkvi Svetog Vasilija prilikom našeg piknika. Svako dobro.
2: Ekipa Chicago dešavanja i ekipa Plus Radija srdačno će se odazvati vašem pozivu. Svako dobro vam želimo kako na privatnom, tako i na poslovnom planu.
3: Hvala puno, s Bogom.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio. Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je, utorak je, Plus je radio, a najbolji teniser svih vremena Novak Đoković će u četvrtak 20. avgusta na Amazon Prime-u predstaviti dokumentarac Novak Đoković Zimski vuk, u kojem se osvrće na svoju karijeru na terenu i van njega. Tim povodom je u intervju za Španski sport istakao da mu je želja da karijeru završi na olimpijskim igrama u Los Angelesu sa srpskom zastavom na ramenima. Svi željno očekujemo premijeru dokumentarca o Novaku Đokoviću preko sutra na Amazon Prime-u. Jedan od centralnih delova dokumentarca je osvajanje olimpijskog zlata u Parizu pre dve godine. Đoković je do titule stigao sa 37 godina, pobedivši u finalu Carlosa Alcaraza. Šta je još poručio Novak Đoković, kako izgleda trailer za dokumentarni film Novak Đoković Zimski vuk? Zna se, portal i aplikacija Chicago dešavanja. A kada smo kod dešavanja, svakako dosta ih je tokom ovih letnjih dana, pa vodimo vas na veče zabavne muzike Park Ridge ekipa, subota 22. avgust. Ne propustite veče pop i rock hitova uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Pennyville Station, Park Ridge, ove subote od 22 do 02. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Može good morning, može dobro jutro, može utorak, 18. avgust, tek je počeo, imamo još dosta da prigrabimo, obuhvatimo i zahvatimo od još jednog letnjeg dana. Kako je situacija na našim termometrima? 22 stepena po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga danas oblačno, nestabilno, smena sunca i oblaka, malo više oblaka nego suncu, sutra delimično razvedravanje, danas maksimalna dnevna do 29, sutra do 27 po Celzijusu. Vremenska prognoza, najnovije vesti, zna se iz sata u sat na programima Plus Radio. Na vama je samo da odaberete omiljenu radio stanicu iz našeg Plus Radio carstva. Zabavno, hit, narodna, klinci, nostalgija, rock, trending ili 90. Ja vas pozivam i na još jedan odličan događaj, Srpski dan i najveći letnji festival u Milwaukee u Wisconsinu od 21. od petka do nedelje 23. avgusta, crkva Svetog Save u Milwaukee-u, 3 dana vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i dobrog provoda. Više detalja i na našem kalendaru. Lepo provedite ostatak ovog utorka. Ja štafetu u vidu mikrofona predajem moje drage koleginici Mileni Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata. Živeli i do slušanja. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cijele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posjetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
2: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Plaćanje 70 centi po milji, više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostup

0: box kamioni 26 feet za iznajmljivanje International Freightliner. Kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali oglasi.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: dan, dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Utorak je 18. avgust, sunce sija nad Čikagom, a mi smo se naoružali dobrom energijom za vas. Znamo svi onaj osjećaj kada se probudite, kada krene radna nedelja, kada obaveze pritisnu i čini se da ništa ne može da vas pokrene, e pa zato smo mi danas tu. Muzika je lek, narode, vrlo često, kada baš ništa drugo ne pomaže, jedina prava pesma može potpuno da nam preokrene dan i da nam popravi raspoloženje. I upravo zato ovog utrka biramo jednu potpuno posebnu muzičku listu. Samo ritam koji podiže i budi pozitivne vibracije, ali nećemo vas ostaviti samo na muzici. Kroz naredna 4 sata sve te dobre note upotpunit ćemo laganim, zanimljivim pričama i neobičnim zanimljivostima iz celog sveta. Obećavamo vam informacije koje ne opterećuju glavu, već dan čine prosto zabavnijim i lepšim. Zato gde god da se nalazite u ovom trenutku, u autu, na poslu ili kod kuće, pojačite zvučnike, budite sa nama, jer 4 sata ove naše vedre i lagane atmosfere garantovano popravljaju dan. Mi krećemo odmah sa prvim hitom, a vi ostanite uz Plus Radio i dobar dan sa Milenom.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija, nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil Service i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

vam i lep ovaj dan uz Plus Radio. Želimo u nadi da uživate uz našu muziku, a mi imamo jednu vest koja će sigurno prodrmati sve ljubitelje sporta ovde kod nas u Čikagu. Izgleda da su Chicago Bearsi korak bliže pakovanju kofera i selidbi u Indijanu. Prvi čovek kluba, Jorg McCaskey, potvrdio je tokom prenosa pripremne utakmice da se ide punom parom napred sa planovima za stadion u Hammondu. Trenutno se ispituju dve lokacije, jedna kod golf terena Lost Marsh, a druga kod Wolf Lake-a. Odmah se nameće pitanje, pa čekaj, hoće li menjati ime? E, tu nas je McCaskey utešio. Bez obzira na to da li idu u Arlington Heights ili preko granice u Indijanu, ime ostaje ono naše istorijsko Chicago Bearsi. Inače, gazda je pohvalio ekipu, kaže da se od Caleba Williamsa i trenera Bena Johnsona ove sezone očekuju velike stvari posle onog prošlogodišnjeg play-offa, pa ćemo zato pratiti pažljivo šta se dešava sa ovim terenima, a vi ostanite uz Plus Radio, mi prvi donosimo sve priče iz našeg kraja i naravno najbolju muziku u gradu. Idemo dalje. U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: dobrodošli nakon onih sportskih uzbuđenja iz malopređašnje priče. Hajde sada da vidimo kako nas to vreme u Chicagu očekuje od danas pa sve do kraja ove radne nedelje, a spremite se za mali vremenski roller coaster tokom ove nedelje. Danas prilično topao dan sa maksimalnih 28 stepeni Celzijusa, ali kasno uveče stižu pljuskovi, pa nemojte da vas iznenadi grmljavina tokom noći. Slično nas čeka i u sredu, dakle sutra će biti promenljivo ponovo oko 28 stepeni Celzijusa uz stalnu šansu za nepogode, tako da kišobran obavezno držite pri ruci. E, od četvrtka vreme počinje da nam se smiruje, biće delimično oblačno i znatno prijatnije sa maksimalnih 26 stepeni Celzijusa, pa nam onda petak donosi pravo uživanje, obilje sunca, idealnih 27 stepeni Celzijusa za savršen kraj radne nedelje, a za vikend u subotu dosta sunca pre podne, popodne stižu oblaci, ali uz prijatnih 25 stepeni Celzijusa, što je priznaćete odlično za neku laganu šetnju gradom. Gde god da vas put nanese ovih dana, ne brinite za vremenske prilike, dokle god je vaš radio podešen na pravu frekvenciju. Ostanite uz Plus radio za najbolji ritam, najsvežije informacije i najlepšu muziku u gradu. E da, muzika, a ubrzo i pregled najvažnijih vesti.
1: Tvoja sigurna šansa. Plus radio.

0: Ljubice, nakon 11 sati, dragi naši, ako još uvijek niste smislili gdje ćete ovog vikenda, mi imamo ideju za jedan pravi porodični izlet. Najveći sajam u našem Illinoisu vratio se na velike vrata u Springfield i traje sve do 23. avgusta. Ove godine tema je Milje osmeha, jer se slavi ogroman jubilej, čak 100 godina legendarne Rute 66. Ljudi, tamo vas čeka bukvalno sve, od sjajne zabave preko brda preukusne hrane, pa do čuvene krave napravljene kompletno od putera koja ove godine ima i skulpturu saputnika na skuteru. Ma show program. Za ljubitelje muzike na velikoj bini nastupaju zvezde poput Matchbox 20, a ono što je najbolji deo, ulaz na otvaranju je bio svega $5, dok klinci do 12 godina ulaze potpuno besplatno. Savršen način da iskoristimo ove posljednje trzaje leta. Spakujte se, krenite na put, a šta god radili, gde god putovali, znate pravilo, pustite vaš Plus radio da vas vozi kroz dan uz najbolje priče i ubedljivo najjači ritam u gradu.
1: Moj radio, Plus radio US.

nemoguće, ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno, trčim, a u stvari puzim.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Ovo Plus Radio.
4: Drlak dumetak, drlak dumetak, drlak dumetak, sak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

0: slušalci, pazite sad ovo. Ako ste proteklih večeri primetili da naš prepoznatljivi čikaški horizont izgleda malo drugačije nego inače i tamnije, ne brinite, sve je pod kontrolom i to sa sjajnim razlogom. Zvanično je počela jesenja sezona akcije gašenja svetala, koja traje sve do sredine novembra. Naime, sve zgrade, više od 40 spratova, ugasile su ili prigušile svoja dekorativna svetla posle 23 sata. Zašto? Pa naš grad se nalazi na ruti 100.000 ptica selica. Jaka svetla oblakodera ih zbunjuju, pa jadne ptice kruže do iznemoglosti i udaraju u prozore. Ova akcija spasi preko 10.000 ptičjih života svake godine. Zato ako živite na nekom višem spratu, navucite roletne ili ugasite svetla posle 23 časa. Pomozimo ovim malim letačima da bezbedno stignu na jug, a dok Chicago čuva ptice, mi na Plus Radiju čuvamo vaše dobro raspoloženje. Ostanite uz vaš omiljeni Plus Radio, donosimo najlepše priče iz komšilika i uvek najbolji ritam u Chicagu.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali. Oglasi.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Veliki pozdrav šaljemo svima vama koji ste ovih trenutaka uz Plus Radio. Nadamo se da ste spremni za malo akcije, jer imamo jednu fenomenalnu vest za sve ljubitelje dobre zabave i adrenalina. Ali pre nego što vam otkrijemo o čemu se radi, moramo da vas pitamo kada ste posljednji put seli u go-kart i dali pun gas. Ima li među vama onih koji vole brzu vožnju i malo zdravog takmičenja sa prijateljima? Ako volite brzinu, spremite se, jer nam ove jeseni u Čikaško predgrađe stiže nešto zaista spektakularno. Čuveni RPM Raceway otvara svoj ogroman zabavni centar u tržnom centru Oakbrook Center, tamo gde je nekada bio Wonderverse. Zamislite prostor od skoro 9000 kvadrata, a u njemu najduža go-kart staza na više nivoa u celom srednjem zapadu. To će zaista biti sjajna vožnja, ali to nije sve, jer cela priča ide daleko preko samog kartinga. Tamo vas čekaju i najmodernije simulacije trka, virtuelna i proširena stvarnost, kuglanje, digitalni pikado, pa čak i retro arkadne igre poput Pac-mana, bukvalno savršeno mesto za vikend sa porodicom ili ekipom sa posla. Otvaranje je planirano za jesen, a na njihovom sajtu već možete se prijaviti da vam jave tačan datum. Do tada, mi na Plus Radio smo tu da održimo visoku energiju, pun gas i najbolje raspoloženje tokom čitavog dana. Ostanite uz Plus Radio i uživajte u narednom muzičkom bloku.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: minuta je nakon podneva, dragi naši, septembar nam kuca na vrata, a sa njim stiže i onaj vikend koji svi u našoj zajednici sa nestrpljenjem čekamo cele godine. Spremite se jer se istorija ponovo piše u našem komšiluku. Čuvena Srbijada 2026 stiže u Portidžu, Indijanu. Od 4. do 6. septembra FK Republika Srpska domaćin je trodnevnog spektakla koji spaja fudbal, tradiciju i neviđeno druženje Srba iz cele Amerike i Kanade. Na terenima Indiana Elite kompleksa igraće se ozbiljan fudbal od mladih momaka pa sve do veterana preko 50 godina, ali znamo se kako bi to Srbijada bila bez vrhunskog trećeg poluvremena. Pored terena vas čeka domaća hrana, a za sjajnu atmosferu zaduženi su Jasmina i Ilić, Saša Minić, Culture Band i mnogi drugi. Subota i nedelje uveče rezervizane su za after party žurke u Buddy and Paul's u Sherrillu i zato odmah rezervišite smeštaj na vreme jer se očekuje rekordan broj ljudi. Opširnije o svemu čitajte na portalu Chicago Dešavanja US u rubrici Predstavljamo, a mi na Plus Radio uveliko pakujemo kofere za Indijanu. Pratite nas i ostanite na našoj frekvenciji za sve najnovije informacije o turniru. Jer gde je naša tradicija, tu je i vaš Plus Radio, uvek sa vama uz najbolji ritam.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Plus Radio.
1: Dragi naši, pojačite zvučnike jer imamo vest koja će ove jesenje dane koji slede obojiti najlepšim tonovima nostalgije i ljubavi. Spremite se za povratak u neka dobra stara vremena. U naš Chicago stižu legende koje svi volimo. Stiže nam Crvena jabuka. Ekipa iz Pure Live Musica nam sprema pravi spektakl u subotu 26. septembra u čuvenom prostoru Joe's Live. Koncert počinje od 21 sat, a žera i momci donose sve one bezvremenske hitove uz koje smo odrastali, zaljubljivali se i tugovali. Ulaznice su već puštene u prodaju, na mreži, pa vam toplo savjetujem da požurite i da osigurate svoje mesto na vreme. A ako vas zanimaju dodatne informacije ili želite da rezervišete 100, pozovite 773-941-3655. Inače, u sklopu ove turneje momci sviraju i u St. Louisu dan ranije, kao i u Njujorku. Početkom oktobra biće to noć za pamćenje, pevaćemo svi u jedan glas. Do tada uživajte u njihovim najvećim pesmama koje slušamo naravno i na talasima Plus Radija. Ostanite uz nas za najbolji provod, najsvežije priče i ubedljivo najbolju muziku u gradu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: Dragi slušalci Plus Radija, spakujte udobne cipele i ponesite dobro raspoloženje, jer Chicago ponovo pleše u punom ritmu. Ako ste mislili da je leto pri kraju i da nema više one prave akcije na otvorenom, prevarili ste se. U Grand Parku je u punom jeku čuveni Chicago Summer Dance. Što je najbolje od svega, sve je potpuno besplatno i otvoreno za apsolutno sve generacije.

A dok vi hvatate ritam na plesnom podijumu u Grand Parku, mi smo tu da vam držimo korak kroz ceo dan. Ostanite uz vaš Plus Radio, slušamo se na dobro poznatoj frekvenciji uz najbolje priče iz Chicaga i ubedljivo najjači ritam u gradu.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 Celzijusovih stepeni. 32 bit će u Washingtonu i Los Angelesu, 30 u New Yorku, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni Celzijusove skale. U sredu u Chicago pretežno oblačno vreme uz padavine, temperatura u intervalu od 20 do 26 Celzijusovih stepeni.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US.

Najpozitivniji letni hitovi plus radio. U par minuta nakon 13 sati, evo i sportskih tema, spremite se za nešto stvarno veliko, jer nam stiže priča o čoveku koji je ispisao istoriju i uz koga smo toliko puta skakali od sreće i slavili. Naš Nole, najbolji teniser svih vremena, ovog četvrtka, 20. augusta, na Amazon Prime-u premijerno prikazuje svoj dokumentarac pod nazivom Zimski vuk. Film je režirao isti čovek koji radio čuveni dokumentarac o Michaelu Jordanu, tako da nas čeka pravo remek de. Hello. Novak je u velikom intervju iskreno priznao da film ne prikazuje samo sjajne momente, već i sve one teške trenutke, odricanja i žrtve kroz koje je prošao od detinjstva. I ono što nas je sve najviše oduševilo jeste njegova jasna poruka: penzija još nije na vidiku. Nole cilja olimpijske igre u Los Angelesu 2028. i kaže da mu je najveći san da karijeru završi upravo tamo sa srpskom zastavom na ramenima. Mi jedva čekamo četvrtak da pogledamo ovu priču o istinskom šampionu, a do tada slavimo sve njegove uspehe uz najbolju muziku i energiju koju delimo svakog dana. Vi zato ostanite uz Plus Radio, jer mi uvek navijamo za naše i donosimo vam najjači ritam u gradu.

0: vas još jednom iz Studija Plus Radija i jeste da je utorak i možda tek početak nedelje, ali ja na primer već uveliko razmišljam o vikendu i provodu. Ako vi volite da planirate unapred, imamo savršenu najavu za jednu vrhunsku subotu koja nas čeka 22. avgusta. Spremite se za pravo veče zabavne muzike u dobro poznatom lokalu Pennyville Station u Park Ridgeu. Za sve nas koji smo se uželili pravih pop i rock hitova i one prepoznatljive klubske atmosfere, ovo će biti pun pogodak. Uživo će nas zabavljati sjajni Biljana i Miloš Đorđević, a sve kreće u 22 sata i trajeće do 2 sata iza ponoći. Ulaz je $20, a pošto je broj mesta ograničen, evo vam odmah i broj telefona za informacije i rezervacije, 773-807-4568, naš kraj, naši ljudi i naša žurka, tako da nema greške. Sa kim planirate da izađete 22. augusta i koju pesmu biste odmah naručili od Biljane i Miloša? Kao što i sami znate, ponosni medijski sponsor ovog događaja smo upravo mi, vaša ekipa iz Plus Radija, zajedno sa portalom Chicago Dešavanja. Zato dok čekamo tu subotu da se okupimo i zapevamo uživo najbolju zabavnu muziku i najjače pop rock hitove, slušamo bez prestanka svakog dana na našoj frekvenciji. Ostanite uz Plus Radio, nastavljamo u ritmu najboljeg provoda u gradu. Slušamo muziku.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.

desetak minute do 14 sati, dragi slušaci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepo

0: Bonus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Mali oglasi.
1: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cijele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posjetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Ritam vašeg života plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz nestabilno vreme i temperaturu do 28 celzijosovih stepeni. 32 bit će u Washingtonu i Los Angelesu, 30 u New Yorku, 28 u Clevelandu, 36 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 stepeni celzijosove skale. U sredu u Chicago pretežno oblačno vreme uz padavine, temperatura u intervalu od 20 do 26 celzijosovih stepeni.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Ja sam s tobom srcem zalutala, vrištala.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u pozitivno popodne vreme da i ovo 18. avgustovsko posle podne provedemo zajedno, družimo se uz dobru muziku i pričamo lepe priče. Nekoliko minuta prošlo je od 16. sati, uveliko smo ušli u posle podne, kažu meteorolozi. Nestabilne vremenske prilike nastavljaju se u Čikagu. U prethodnom satu temperatura je bila 27 stepeni. Trudimo se da budemo dobro društvo, šta god da radite u datom trenutku, kada je posao u pitanju, lakše je kada se sluša dobra muzika i pričaju lepe priče. Dobar smo saputnik u vožnji, a ako uživate, svakako uz dobru muziku uživanje bude još lepše. Zato vas pozivamo da budete uz pozitivno popodne, jer smo i za danas pripremili lepe priče uz najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Pa, dobrodošli!
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
4: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitiva, talasi Plus Radija, lepo raspoloženje i najbolja muzika u Čikagu i širom Amerike. Odličan recept da popodne bude još lepše. A kad imamo i neke najave i možete u odnosu na to da organizujete slobodno vreme, još i bolje. Ako volite neobične događaje, onda Balloon Fest ne treba da propustite. Održava se od 21. do 23. avgusta u Fairview Parku, a posetioce očekuje više od 30 balona na vruć vazduh, večernji svetlosni spektakl i brojni sadržaj za sve generacije. Centralija u Ilinoju. Ovog avgusta vaša je destinacija. Festival je prvi put na ovoj novoj lokaciji, jer je dosadašnji prostor postao prosto mali za ovaj broj balona. Fairview Park omogućiće lakši pristup, više prostora, kao i potpuno besplatan ulazak i parking tokom sva tri dana. Naravno, glavna atrakcija su letovi balona u večernjim satima, vezane vožnje za posetioce i popularni Balloon Glow. Očekuje se učešće oko 35 pilota, dok će među balonima biti i prepoznatljivi model Komose, Yama, Boo, Freedom Flight i još mnogi drugi. Jutarnji letovi polaziće sa različitih lokacija u centraliji. Sve letačke aktivnosti zavisiće naravno od vremenskih uslova. Festival će u petak i subotu trajati od 15 do 22, dok će nedeljni program trajati od 12 do 18 sati. Ne propustite da se provozate toplim balonom u Ilinoju. Tradicionalni Balloon Fest od 21. do 23. avgusta u Fairview Parku.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se kuća sa tri spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni boks kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Muzika za dušu plus radio.

0: tamo gde muzika živi. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitiva, talasi Plus Radija, dobra muzika i dobre najave. Najveći letnji festival u Milwaukeeu, Serbian Days, svakako jedna od omiljenih letnjih tradicija od 21. do 23. augusta na imanju Crkve Svetog Save. Vrhunska hrana, sjajna muzika, tradicija i nezaboravna porodična zabava. Slogan je Eat, Music, Rights, Repeat. Autentična srpska hrana, vožnji zabavni park, obilasci saborne crkve. Ulaz je besplatan, očekuje vas i bogat muzički program. Od petka do nedelje, Crkva Svetog Save u Milwaukeeu. Ne propustite da uživate sa porodicom, prijateljima u pravom srpskom gostoprimstvu. A ne propustite i pop i rock hitove i najbolju zabavnu muziku, jer organizuje se veče zabavne muzike u Pennyville Stationu. Za dobar provod zaduženi su Biljana i Miloš Đorđević, subota 22. avgust od 22 uveče. Poruka žurke je naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Veče zabavne muzike.

0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talas i Plus Radija, avgustovsko poslepodne. Nadam se da uživate uz nas i da volite zanimljivosti. A u nastavku programa pričamo o električnom Ferrariju. Da, da, moguće je i desilo se. Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari prodat je za rekordnih 40 miliona dolara. I to na dobrotvornoj aukciji u Kaliforniji za više od 35 puta veću cenu od uobičajene. Inače, ovo je najskuplji novi automobil ikad prodat na bilo kakvoj aukciji ove vrste. Inače, dizajn potpisuje britanski dizajner iPhona, Sir Johnny Ive. Vozilo je napravljeno po meri, ima jedinstvene završne obrade i delove rađene po meri, je sav prihod od prodaje namenjen je obrazovnim programima Ferrari fondacije. Inače, konkurenti poput Porschea i Lamborghinija počeli su da usporavaju ili preispituju svoje planove za električne sportske automobile zbog slabije potražnje. Ferrari je međutim ostao pri svojoj strategiji i ocenio da će postojeći kupci biti zainteresovani za Luce, dok bi električni pogon mogao da privuče i nove kupce. Posebno je snažna bila potražnja za personalizacijom automobila, odnosno njihovim prilagođenim individualnim zahtjevima kupaca. Akcije Ferrarija na berzi u Milanu ove godine porasle su gotovo za 12% i potvrđuje se ono pravilo: najskuplja roba uvek ode najbrže. Tako ode i električni Ferrari za 40 miliona dolara.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva. A, sestre Williams, ponovo ćemo gledati zajedno na terenu. Serena i Venus odigrali su prvi zajednički meč u dublu posle 4 godine, a na startu turnira u Cincinnatiju poražene su od Marte Kostjuk i Peyton Stearns sa 2-1. Sestre Williams poslednji put zajedno su nastupile na US Openu 2022. godine. Inače, Serena i Venus zajedno su osvojile 14 Grand Slam titula u dublu, kao i 3 zlatne olimpijske medalje. A Novak Đoković eliminisan je na startu Cincinnatija. Bolje od njega bio je Argentinac Tirente, 50. teniser sveta. Inače, do početka US Opena ostalo je još 15 dana, pa će Novak Đoković imati vremena da popravi fizičku formu i podigne nivo igre. Ako volite sport i želite uvijek da budete u toku, pratite sportske vesti na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Tvoja draga i ja.
1: I najbolji ritam leta.
0: Još svako igra.
1: Najlepše letnje osveženje.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si. Ako

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za ovo pozitivno popodne, utorak 18. avgust ispratit ćemo zajedno. Nadam se da je bio lep i da se radujete još jednom novom danu i da već smišljate kako ćete pozitivnu energiju u njega da uključite. Preporučujem da jutro započnete uz pozitivu i Mička koji je sa vama par minuta posle 7, a par minuta posle 10 pridružit će vam se naša draga koleginica Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Uživajte u dobrom društvu, uživajte u dobroj muzici, uživajte u Talase Plus Radija na našoj aplikaciji 8 različitih radio stanica. Hvala vam što ste nam društvo pravili danas. Družimo se ponovo sutra. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio. Hey!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. avgust od 22:00 do 02:00, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. avgust od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.